Kommer rakt utmanande upp, vilka leder får respekt. Så han har halare helt nuvarande, snackar lätt, smycke får effekt. Ah, när han jagar blir talande, svarande, smycke närvarande, vakande ögon och smaker det bär av. Lassar den svagare, överlistar om det blir suspekt. Ah.

na kosti otsusis leimia koven. Otsus programma pofta leggi ja teknikalla sjoutsvasti leggi Daniels Martin Kristensen. Kodien och lagas radio poftada raitu NK Saamai. NK-redaktörer Jan Roger Östby. Lähkost jordaga tehe eftosa otsusi. Saatte mitsiä tiedu NK-radio-appapokte.

Det första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som